0: 上台
1: 上台
0: 上台
1: 上台
0: 上台
2: 上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上台上